0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie jį pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Su jumis, kaip ir visuomet, tokiu laiku jau šiek tiek po septintos sveikinuosi aš Gintarį ir kviečiu dar vieną naują dieną pradėti kartu. Geras laikas, kuomet mes galim ne tik keliauti į darbus, sudžiaugtis vasarą, bet ir turbūt didžioji dalis jūsų jau žino, ką tai reiškia vasaros atostogos. Tai jeigu yra atostogaujančių ir besikeliančių taip anksti, gero ryto, skanios kavos, smagių tų lietų pusryčių ir labai tikiuosi, kad iki pat pietų leisit laiką kartu. Na, su visais dirbančiais mes įprastu ritmu pradedam dar vieną naują darbo dieną šioje savaitėje ir po keletos dainų aš jūs pakviesiu apie šias dieną šiek tiek plačiau pasikalbėti. Taip pat šioje valandoje dar jūsų lauks ir šio ryto horoskopai. O tam, kad rytas būtų dar smagesnis, čia Justinas Timberlake'as ir Not a Bad Thing.

0: Reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Horoskopai.
10: Grįžtu pas jūs ir nieko nelaukdama kviečiu jūs išgirsti šio ryto horoskopus, pasikalbėti apie tai, kokią dieną žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Jeigu tikit, jeigu aktualu įdomu žinoti, pasigarsinkit radio imtuvus. Avinas. Pasinaudokite šios dienos teikiamomis galimybėmis nuoširdžiai pasikalbėti su tėvais, artimaisiais vaikais, pasigilinti tai, kas jums yra namai, kur jūsų šaknis ir kokias vertybės norėtumėte perduoti ateities kartoms. Jautis. Leiskite sau šiandien atsipalaiduoti ir kurti išreikšti save per kūrybinius sumanimus, atsipalaiduoti ir pasidžiaugti gyvenimu. Tai gali tapti svarbių pasirinkimų, svarbių pozityvių pokyčių diena. Pasinaudokite šią galimybę. Dvyniai. Pozityvių pokyčių tiek profesinėje srityje, tiek ir asmeniniuose santykiuose metas, kuomet pagaliau pavyksta išsiaiškinti tai, kas jums seniai rūpėjo, kėlė susierzinimą. Raskite laiko nuo širdžiam pokalbiui su tėvais, giminaičiais ar vaikais. Vėžys. Pasaulis jūs palaiko, ypač palankus laikas kelionė į tolimus kraštus ryšiams užsieniečiais užmėgsti arba atnaujinti imtis didžiausių savo svajonių gyvendinimo. Tai pokyčių laikas, kuomet susitikimas su seniai matytų draugų visuomonės autoritetu gali tapti lemtingu. Liūtas. Šiandien jums pažadėtas proveržys jūsų profesinėje veikloje. Palankus laikas keisti darbą arba pagerinti poziciją jame. O gal sulauksite netikėtos premijos? Sėkminga diena, kuomet jaučiatės tvirtai ir mylinčiai. Mergelė, esate palaikomi aplinkinių ir aplinkybių, galite sulaukti malonių pasiūlymų tiek iš užsieniečių, tiek ir iš antrosios pusės arba draugų, bičiulių, žiniasklaidos atstovų ar visuomenės autoritetų. Palankus laikas ir sveikatos problemų sprendimui atsistatymui. Svarstyklės. Pagaliau turite ramaus laiko apmastyti visą, kas vyko ir vyksta, priimti jums svarbius sprendimus ir susitvarkyti su turimomis atsakomybėmis. Šiandien esate jautrus, bet tuo pačiu labai stiprus apginti save, atstovėti savo ir artimųjų greta esančiųjų interesus. Skorpionas. Ypatingų susitikimų siurprizų ir tuo pačiu vertybių patikrinimo metas. Leiskite būti nustebintiems sutiktų žmonių, su kuriais gali užsimėgsti ir ilgalaikę partnerystę, tiek asmeninę, tiek ir profesinę. Šaulys. Tai gali būti radikalių pokyčių jūsų karjeroje, profesinėje veikloje metas, kai staiga pamatote daug naujų savo ir aplinkos galimybių, nutarėte, kad esate verti daugiau. Išdrįskite pagalvoti apie permainas gyvenime. Ožiaragis, būtų puiku, jeigu turėtumėte galimybę šiomis dienomis leistis į nuotykį ir bent jau pažintinę kelionę su vaikais antrąja puse, malone jums artimų žmonių kompanija. Esate pilni idėjų ir noro jas realizuoti, tad vertėtų išbandyti ir kažką naujo. Vandenis, vargu ar kas galėtų šiandien nugalėti, esate labai stiprūs savo pasirinkimuose, puikiai suvokiate savo šaknis ir esate pasiryžę visoms pozityvioms permainoms, galinčioms suteikti dar daugiau galimybių ir augimo jėgos. Na ir žuvis, dar viena graži, kūrybinga, pilna malonių susitikimų ir naujų atradimų diena. Esate be galo stiprūs realizuoti savo meninės idėjas, išreikšti jausmus per vaizdą, judesį ar garsą, ar tiesiog stebėti ir atsiduoti tam, ką sukūrė kiti.
9: Rytas su Gintare.
11: Rytas su Gintare.
12: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
13: Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, antroji laidos valanda mūsų etrėje jau prasideda. Labas, sakau dar kartą esantiems tiek nuo 7, tiek nuo vėliau prisijungusiems. Iki po 12 mes leidžiam laiką kartu su gera nuotaika, gera muzika, kurios šioje valandoje tikrai netrūks. Ir po keletos dainų jūs ir patys tuo įsitikinsit.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams mūsų eteryje pats laikas ir dabar aš jūs kviečiu nukeliauti į 1992-uosius. O čia mes pasitinkam Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Čia.
7: Pulsas. Širdelių top 3.
8: Širdelių top 3 tukui mūsų etrija pats laikas ir čia tik jūsų mylimiausios dainos, kurias jūs apdovanojate širdelėmis, kai jas girdit pulsas.lt. Taigi pats laikas pirmajam trejetukui čia Rita Ora ir Bang Bang.

Na ir trečioji paskutinioji daina iš širdelių top trietuko ATB kartu su Dopamin, Don't Stop.

0: Кинос. Tikras penktas Lietuvos gyventojas tiksliai žino, kur yra artimiausia priedanga. Pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Per miško gaisrą Ispanijoje žuvo 13 žmonių, dauguma jų užsieniečiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėja. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius su prezidentu Gitanu Nausėda jis aptars dvišalių santykius, regiono saugumą ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jo garbei rengiama valstybinė vakarienė. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiemet smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pasmerkė Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomą kibernetinę veiklą. Rusijos atstovas informuotas apie ES sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, jie siejami su piktavališka veikla kibernetinėje erdvėje. Lietuva pabrėžė, kad su partneriais ir toliau sieks nustatyti bei patraukti atsakomybėn tokių išpolių vykdytojus. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangos. Prokuratūra teigia, kad organizuota grupė apgaulė įgijo daugiau kaip 5000 renginių, tačiau tik dalis jų buvo naudojama Lietuvoje. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu. Kaltinamieji savo kalties nepripažįsta, o ši byla išskirta iš platesnio Foxpay iki teisminio tyrimo. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono elektroninių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Vyriausiai tarnybės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo. Klausimų kilo dėl Palangoje už 80 tūkstančių eurų įsigyto būsto ir galimų sąsajų su viešaisiais pirkimais Širvintose. Skelbiama, kad būtas pirktas iš verslininkų, kurio valdoma įmonė vėliau laimėjo 15 savivaldybės pirkimų iš eilės. Specialių tyrimų tarnyba dėl šio aplinkybių jau atlieka iki teisminį tyrimą. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti, o Živilė Pinskuvienė bet kokį ryšį tarp šio aplinkybių. Finansų ministerija nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Ministerijos vertinimų dabar galiojanti riba yra proporcinga Lietuvos ekonominiams ir finansiniams sąlygoms. Pataisas remia kelių Seimo frakcijų atstovai. Šiuo metu grynaisiais galima atsiskaityti už sandorius, kurių vertė neviršė 5 tūkstančių eurų.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės, Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Likę 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnaujino Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir gamtinių dujų.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šiek tiek po devintos, trečioji laidos valanda. Labas dar kartą visiems esantiems kartu. Sveiki tie, kurie tik tai dėl galbūt dabar startavo su darbais ir prie mūsų prisijungėt. Gal atostogų savaitę ir jūs tiesiog leidot savo ilgiau pamiegoti. Mūsų tikslas šioje valandoje bus keliauti su jūsų mėgstama muzika. Tai pakeliausim ir laiku ir tikrai tikiu, kad išgirsit tuos kūrinius, kuriuos galbūt ir pakankamai seniai jau esat girdėję ir ne tik mūsų eteryje. Tai geros nuotaikos turim, tikiuosi, kad gražią vasarišką dieną už lango irgi jau matot, o mes po keletos dainų susigirdim.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jai be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Radijo stotis Pulsas.

Dar vienai muzikiniai ruletei. Tikiuosi, kad esat pasiruošę, turit keliolika laisvų minučių, kad galėtumėt ją išgirsti. Ir jeigu buvome 92-osios, aišku, kad keliamės į 2002-osios, o čia ir Jennifer Lopez pasitinkam su kūriniu I'm Gonna Be Alright.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
6: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Su jumis radijo stotis Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1990 metais Liepos 15 gimė Oli Alexander, aktorius ir grupės Years and Years lyderis. 2015 metais jis pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje su daina King.

0: 2012 metais Britų muzikos gerbėjai Queen išrinko pačia patriotiškiausia grupe. Apklausos metu jų daina We Are The Champions surinko daugiausiai 13 tūkstančių balsų. Toliau rikiavosi Oasis su Wonderwall, The Beatles su Let It Be, Elton John su Candle in the Wind ir The Clash su London Calling.
1: I've paid my dues, time after time.

0: Culture. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chios. Tik kas penktas Lietuvos gyventojas tiksliai žino, kur yra artimiausia priedanga. Pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Per miško gaisrą Ispanijoje žuvo 13 žmonių, dauguma jų užsieniečiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėja. Vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius su prezidentu Gitanu Nausėda aptars dvišalius santykius, regiono saugumo ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jo garbei rengimą valstybinę vakarienę. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiemet smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pasmerkė Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomą kibernetinę veiklą. Rusijos atstovas informuotas apie ES sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, jie siejami su piktavališka veikla kibernetinėje erdvėje. Lietuva pabrėžė, kad su partneriais ir toliau sieks nustatyti bei patraukti atsakomybę tokių išpolių vykdytojus. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangos. Prokuratūra teigia, kad organizuota grupė apgaulė įgijo daugiau kaip 5000 renginių, tačiau tik dalis jų buvo naudojama Lietuvoje. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastuotų asmens dokumentų laikymu. Kaltinamieji savo kalties nepripažįsta, o ši byla išskirta iš platesnio Foxpay iki teisminio tyrimo. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono elektroninių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Vyriausiai tarnybės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskumienės mamos buto įsigijimo. Klausimų kilo dėl Palangoje už 80 tūkstančių eurų įsigyto būsto ir galimų sąsajų su viešaisiais pirkimais Širvintose. Skelbiama, kad būtas pirktas iš verslininkų, kurio valdoma įmonė vėliau laimėjo 15 savivaldybės pirkimų iš eilės. Specialių tyrimų tarnyba dėl šio aplinkybių jau atlieka iki teisminį tyrimą. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti, o Živilė Pinskuvinė bet kokį ryšį tarp šio aplinkybių. Neigia. Finansų ministerija nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Ministerijos vertinimu dabar galiojanti riba yra proporcinga Lietuvos ekonominiams ir finansiniams sąlygoms. Pataisas remia kelių Seimo frakcijų atstovai. Šiuo metu grynaisiais galima atsiskaityti už sandorius, kurių vertė neviršė 5 tūkstančių eurų.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražutingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po 1 iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės. Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Lygiai 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnaujino Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir gamtinių dujų.
1: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Atrodo, ką tik pasisveikinom, o štai jau sveikinamės ketvirtąjį kartą. Šiandieną, šiame ryte, tai rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12. Būkim kartu, leiskim laiką drauge ir po keletos dainų. Aš jau pas jūs sugrįšiu su muzikinė rulete.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

sveikinuosi dar kartą su visais esančiais kartu ir naudodamasi progą, kad turim tokią gražią dieną, aš jūs noriu pakviesti muzikinėje ruletėje į labai nuostabų laikotarpį. Ir tai yra 2012. Iš to laikotarpio turiu jums paruošusi tris kūrinius ir pirmasis jų tai Florida ir Whistle.

0: Antrasis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame tiesiai į 2012-uosius, tai Chris Brown ir Don't Wake Me Up.
1: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: Laikas reklamai.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Širdelių top 3.
5: Dar vienam širdelių top 3-tukui skirkim šiek tiek laiko, juo lab, kad čia mes keliaujam tik prie tų jūsų mylimiausių kūrinių, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt puslapyje. Ir čia Hertz kartu su Purple Disco Machine, Wonderful Life.

Antroji daina, su kuria mes keliaujame tiesiai į širdelių topą, tai Calvin Harris kartu su Dua Lipa, One Kiss.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kosmos.
1: Tik kas penktas Lietuvos gyventojas tiksliai žino, kur yra artimiausia priedanga. Pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Per miško gaisrą Ispanijoje žuvo 13 žmonių, dauguma jų užsieniečiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėja. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius su prezidentu Gitanu Nausėda aptars dvišalių santykius, regiono saugumą ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jo garbei rengiama valstybinė vakarienė. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiemet smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl kibernetinių išpolių prieš Europos valstybės. Užsienio reikalų ministerija vakar iškvietė Rusijos ambasados atstovą ir pasmerkė Rusijos žvalgybos pareigūnų vykdomą kibernetinę veiklą. Rusijos atstovas informuotas apie Europos Sąjungos sprendimą taikyti sankcijas 9 asmenims ir 4 organizacijoms, jie siejami su piktavališka veikla kibernetinėje erdvėje. Lietuva pabrėžė, kad su partneriais ir toliau sieks nustatyti bei patraukti atsakomybę tokių išpolių vykdytojus. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią baudžiamąją bylą. Joje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu dėl daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangos. Prokuratūra teigia, kad organizuota grupė apgaulė įgijo daugiau kaip 5000 renginių, tačiau tik dalis jų buvo naudojama Lietuvoje. Vilhelmas Germanas taip pat kaltinamas suklastuotų asmens dokumentų laikymu. Kaltinamieji savo kalties nepripažįsta, o ši byla išskirta iš platesnio Foxpay iki teisminio tyrimo. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus su Vilniaus miesto rajono elektroninių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Vyriausiai tarnybės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskumienės mamos buto įsigijimo. Klausimų kilo dėl Palangoje už 80 tūkstančių eurų įsigyto būsto ir galimų sąsajų su viešaisiais pirkimais Širvintose. Skelbiama, kad būtas pirktas iš verslininkų, kurio valdoma įmonė vėliau laimėjo 15 savivaldybės pirkimų iš eilės. Specialių tyrimų tarnyba dėl šio aplinkybių jau atlieka iki teisminį tyrimą. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti, o Živilė Pinskuvinė bet kokį ryšį tarp šio aplinkybių. Neigia. Finansų ministerija nepritarė siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Ministerijos vertinimu dabar galiojanti riba yra proporcinga Lietuvos ekonominiams ir finansiniams sąlygoms. Pataisas remia kelių Seimo frakcijų atstovai. Šiuo metu grynaisiais galima atsiskaityti už sandorius, kurių vertė neviršė 5 tūkstančių eurų.
0: Užsienio naujienos.
1: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražutingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės. Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Lyg 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnauna Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir gamtinių dujų.
0: Rytas su Gintare.

0: Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Na, labas ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, gal išsimiegojot, gal labai labai dirbot ir tik dabar jūsų diena prasideda kartu su mumis. Tai būkim kartu, ne iki pat 12 setryje rytą su Gintarė ir nepaisant to, kad atrodo, jog mes jau paskutiniojoje valandoje mes tikrai dar daug ką spėsim nuveikti. Po keletos kūrinių grįžtu pas jūs.
1: Eirite, eteryje. Pulso eteryje, Gintarė.
2: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Čia. Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Prieš atsisveikinant, dar tikrai labai labai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Šiandien pirmasis kūrinys, kurį išgirdau vos įsėdus į automobilį, buvo Rita Ora ir Anywhere.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2015-aisiais Robbie Williams netikėtai pasirodė aukcione, kur buvo parduodami jo daiktai, nuo ranka rašytų tekstų iki specialiai siūtų kostiumų. Viskas vyko labdaros tikslais, o surinkta daugiau nei 120 000 svarų.

2023-aisiais Taylor Swift su Speak Now Taylor's Version pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. Tai trečiasis jos perrašytas albumas po ginčo dėl autorinių teisių. Albumas tapo sėkmingiausių country žandro įrašų per vieną dieną Spotify istorijoje ir tapo jau 12 Swift albumu pasiekusiu pirmąją vietą JAV.

0: radijo stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Štai tiek mūsų reikalų. Na, šiame trečiadienyje diena baigėsi. Taip norėtųsi sakyti, nors iš tiesų baigėsi tik pusdienis. Ir dabar jau mes su jumis susigirdėsime rytoj. Ketvirtadienį, mažajame savaitgalyje, šiek tiek po septintos. Gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Geros nuotaikos ir visiems sakau iki.

0: Žinios. Teismas atidėjo su Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Tech nepradėjo tyrimo dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvinės mamos būto įsigijimo aplinkybių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus miesto apylinkės teismas atidėjo su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Kaltinamųjų advokatai paprašė pateikti papildomus dokumentus susijusius su dviejų užsienio bendrovių atstovavimų procese. Teismas nusprendė, kad kol šie dokumentai nebus pateikti ir įvertinti, bylos nagrinėjimo iš esmės pradėti negalima. Šioje byloje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu pasisavinant daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Byla yra atskirta nuo platesnio ikiteisminio tyrimo dėl galimų nusikaltimų susijusių su Foxpay byla. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvinės mamos Marijos Gudonienės būto įsigijimo aplinkybių. Komisija vertino, ar galėjo būti pažeistos interesų konflikto vengimo nuostatose. Tekas nustatė, kad savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė nedalyvavo priimant sprendimus susijusius su bendrovės Vilmstata viešaisiais pirkimais. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnybai toliau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir viešųjų pirkimo aplinkybių. Įtarimai šiame tyrime kol kas niekam nepareikšti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva turi žvalgybinės informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Pasak šalies vadovo, Rusija gali planuoti riboto masto smūgius kritinės infrastruktūros objektams, taip siekdama patikrinti NATO vienybę. Prezidentas pabrėžė, kad kol kas nėra aiškių duomenų apie galimą tokių veiksmų laiką ar vietą. Reaguojant į galimas grėsmes, Lietuvoje sustiprinta svarbiausio energetikos ir susiekimo objektų apsauga. Pasak Gitano Nausėdos, atsakingos tarnybos nuolat stebi situaciją ir vertina galimas rizikas. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėję. Vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius su prezidentu Gitanu Nausėda jis aptars dvišalių santykius, regiono saugumo ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jo garbei rengiama valstybinė vakarienė. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiemet smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono elektroninių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės. Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Likę 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnauna Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir gamtinių dujų.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Dersevičiūtė ir šiandieną kalbėsime apie partizanus. Taigi Liepos 14 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje istorijas ir tyrėjas Dalius Žygelis skaitė paskaitą Lietuvos partizanų fotografijos istorija ir naujausi atradimai. Bibliotekos atrijaus terasoje iki Liepos 31 dienos veiks fotografijų paroda Ramygalos apylinkių partizanai 1944-46. Parodoje eksponuojamos unikalios Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre sukurtos parodos fotografijos, atkurtos iš autentiškų negatyvų. Apie šį reikšmingą ir unikalų atradimą šiandien kalbėsiuosi su istoriku ir tyrėju, parodos autoriumi Daliu Žygeliu. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Taigi, pirmiausia, gal kur ir kokiomis aplinkybėmis 2024 metais buvo rasti autentiški negatyvai, iš kurių atkurtos bibliotekoje eksponuojamos parodos fotografijos?
3: Negatyvai buvo surasti Ramygalos miestelėje. Deja, plačiau, kaip jie buvo surasti, kokiame konkrečiai name surasti, mes nežinome, nes ta informacija mūsų nepasiekė, nes tie negatyvai, susidariau įspūdį, kad jie keliavo kelionę iš vienų rankų į kitas, kol pasiekė reikiamas rankas. Ir bandžiau aiškintis, nuvažiavęs į Ramygalą, bandžiau aiškintis, kaip tai galėjo būti. Yra versija. Moksliškai įrodyti to aš negaliu, bet versija labai tikėtina, kad visų pirma mums pavyko nustatyti tikėtiną fotografą, tai yra Rapolą Baltrūną, kuris puikiai fotografavo, yra liudininkai, kurie paliudijo, kad jisai fotografavo ir ne tik, kad fotografavo, bet ir turėjo ir štatyvą, ir fotoaparatą su automatiniu režimu. Tarkim, istorijos liudininkė pasakos, sako, jisai pas mus atvažiuodavo, pastatydavo fotoaparatą ir nepatikėsit, jisai atbėgdavo prie mūsų ir nusifotografuodavo. Būtent tarp šitų negatyvų irgi yra kiekvienoje juostelėje bent į vieną kadrą jisai įsipaišo. Na, taip kaip Felinis mėgdavo savo filme 5 sekundėm pasirodė, taip ir šis fotografas irgi į vieną kadrą būtinai atsistodavo. Tai čia paskui to aš apie tai pasakojau detaliai ir tikėtina, kad taip ir buvo viskas. Taigi, jisai pagal mūsų atkurtą versiją tas išfotografuotas juosteles atidavė žinomam Ramygalos fotografui pavardę įdomią Plaktukas.

0: objektas turėti namuose. Nes jeigu maža kas, maža kokia krata, ir jeigu surastų tokius negatyvus, tam fotografui būtų 10 metų kaip minimum, jeigu ne daugiau. Saugiausia tokie dalykai yra sudeginti. Tos juostelės puikiai dega. Bet matyt, jisai vis tiek turėjo ir tą fotografo gislelę, ir menininko gislelę, ir nusprendė nuotraukas paslėpti. Ne nuotraukas, negatyvus paslėpti. Va taip tas konteineris ir sulaukė mūsų dienų. Kaip sakau, nebuvo aišku, kokiame tiksliai name surasta. Ramygaliečiai, kurie mane vedžiojo po Ramygalą ir žinojo, kur kokiam name buvo didesnis remontas, man parodė miestelio centre buvusi sovietinių karių garnizono pastatą. Pagal jų istoriją, tai maždaug 53-ais garnizonas jau išsikraustė ir tikėtina, kad plaktukas nusprendė paslėpti tą pavojingą turinį būtent
1: jų kieme, kaip sakė.
0: Taip,
1: tada.
0: Jų kieme.
1: Priešo kieme, sako saugiausia,
0: labai, taip, labai galimas variantas. Ar ta istorija mums paaiškės iki galo, aš abejoju, bet aš kiekvieną dieną dirbu tuo klausimu, labai daug užmestą meškerių vaizdžiai, pasakysim, ir galbūt informacija suplauks su laiku.
1: Na, tikėkime, kad užkips. Kodėl šis fotografijų radinys laikomas vienu svarbiausių pastarųjų metų atradimų ir ką jis atskleidžia apie ankstyvąjį Lietuvos partizanų karą? Bet abejo, bet kiek apžiūrėjau parodą, tai stebėtinai kokybiškos ir labai aiškios nuotraukos. Kaip to laikmečio.
0: Pats radinys, aš sakyčiau, jisai svarbus ne tik pastarųjų metų, aš sakyčiau plačiau, jisai labai svarbus visos Lietuvos partizanų fotografijos istorijos kontekste. Jau nekalbant apie pastaruosius metus. Ir kai aš su partizanų fotografijom dirbu virš 30 metų, nuo 95 metų, tai yra mano viena iš tyrimų sričių, labai mėgiama, ir aš jau galvojau, kad radinių nebebus. Taip, apie kokius 2000-osius važiuoji komandiruoti, važiuoji kokį nors kaimą, dažniausiai grįždavai su didesniu ar mažesniu plošteliu nuotraukų, jas parsiveždavai, atiduodavai į muziejų ir viskas buvo puikiausiai. Ta prasme, tas fondas pildėsi. Nuo 2000-ųjų jau kas turėjo, tas atidavė, kur buvo galima surasti, suradom ir... Tai buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus, tas skambutis man šeštadienio rytą į namus, kad yra radinys, kurį turėtum įvertinti kaip ekspertas.
1: Ir nieko prieš, kad tokia informacija ateina išeiginiaujant, ar ne?
0: Aš supratau iš kolegos drebančio balso, supratau, kad sakau, važiuokit pas mane, jie šeštadienį 10 ryto būna pas mane, aš pasižiūriu prieš langą į tą negatyvą, suprantu, kad čia yra...
1: Lobis.
0: Jo. Ir dar suprantu, kad aš niekad nemačiau to. Nes patikėkit, per 30 metų aš žinau praktiškai 95% kas yra muziejuose, kas yra privačiuose kolekcijose, jau nešnekant, kas yra genocido tyrimų centre. Žinau mintinai ir draugai, kolekcininkai, kolegos mane bando kartais nustebinti, sako, daliau, va, parodysim, nu, pasakyk, kad nematėjai, mačiau. Na tai va, tai aš suprantu, kad aš nemačiau nei vieno kadro. Tada mes tarėme su savininku tuometiniu. Jisai siūlo pirkite. Pirkite kaip įstaigą, kaip muziejus jūs galite įsigyti. Dovanų metas seniai pasibaigęs. Mm-hmm. Visą laiką tą akcentuoju, kad seniai pasibaigęs dovanų metas. Sakau, man reikia, aš negaliu pirkti taip, man katės maišę negalima pirkti, reikia skenuotis, jisai sutinka palikti, aš nusiskenuoju, rodau muziejaus vadovybei, visi įvertina, kad tai yra gerai, mes sumokam pinigus, mes turime tas juostas, tai ten toliau dar lieka šiek tiek detektyvo, kad visos juostelės buvo, jas buvo galima išviniuoti. O viena buvo užklijuota lipnė juosta, to metu lipnė juosta, matyt, buvo suspausta dėžutės kampe, gavo šiek tiek drėgmės ir tas lipalas išsiliejo per visus susuktus sluoksnius ir jos nebuvo įmanoma atviniuoti. Ir muziejus atsisakė pirkti tą, nes sako, mes negalim pirkti, kad jas mačia, jo labiau už tikrai didelius pinigus. Man negalėjau susitaikyti su tą mintimi, aš, taip sakant, nupirkau ją.
1: Pats, ar ne?
0: Nupirkau pats. Ir nupirkau, atviniot neįmanoma, pradėjau ieškoti restauratorių. Lietuvos ypatingajam archyve, taip, Lietuvos centriniam valstybės archyve, jau Milašiaus gatvėje Vilniuje, su restauratoriumis pasėdėjom, pašnekėjom, jos atvirai pasakė, mes niekada tokios operacijos, būtent tokios, nesame dariusios, bet technologiškai įsivaizduojame, kaip tai galėtų būti, rizikuojam. Sako, rizikuojam. Nes sako, jeigu nepavyks, tu turėsi tą pačią...
1: Tą sugadintą daiktą.
0: Tą patį sugadintą daiktą, kuris gali būti labai brangus muziejinis eksponatas ir viskas.

0: o galbūt pavyks. Ir po savaitės juos man skambina, sako, bingo, turim, nuostabu, atvažiuok. Ir aš atvažiuoju, pasirodo, tam ritinėlį buvo dar 4 juostelės, tai yra bendroji sumoja apie 30 kadrų, tikrai unikalių kadrų, tai va taip mes praturtinom šitą kolekciją. Ir rizika šiuo atveju pasiteisino.
1: Ir užsispyrimas jūsų.
0: Jo, ir nuojauta, nes aš jau mačiau, kas yra tuose kadruose, ir būtent tai mane inspiravo bandyti atvinioti.
1: Nes, taip, sako, dar vertingesni daiktai ar neslėpiami labiau, tai čia vat irgi įtartinumo turėjo gal.
0: Turbūt, kad ir yra tame. Bet jeigu būčiau nežinojęs, kas yra pirmose kadruose, aš nebūčiau rizikavęs turbūt. Arba jeigu ten būtų tokie įprasti jau matyti kadrai, nu,
1: rizikavote?
0: Rizikavau.
1: Ir geria šampaną.
0: Rizikavau, taip.
1: Kaip ir minėjote, 30 metus tyrinėjate partizaninės fotografijas. Kaip pasitelkiant tarpdisciplininius tyrimus ir vyksta va tų užfiksuotų asmenų identifikavimas ir įvykių datavimas? Gal trumpai galit klausytojams papasakoti?
0: Identifikavimas ir datavimas yra du skirtingi dalykai. Visų pirma, tai identifikavimas yra veidų atpažinimas, kad mes nuotraukoje galėtumėm įvardinti vardais ir pavardėm kuo daugiau užfiksuotų asmenų. Datavimas tai yra nustatyti tikėtiną fotografavimosi datą. Bet tai yra susiję. Vėlgi jie paskui susiję, nes jeigu mes turime identifikuotus asmenis, mes turime jų biografijos žinias. Žinias apie jų biografiją. Ir tarkim, jeigu žinome, kad konkretus asmuo žuvo tokį ir tokią dieną, nuotraukos datavimas...
1: Ankstesnė.
0: Jo, ankstesnė. Jeigu mes žinom, kad jis žuvo rudenį, o mes matom, kad vasara, ryškiai vasara, tai ir datuojam, kad yra tų metų vasara arba kitų metų vasara, arba 45 arba 46. O jau toliau lieka, pasitelkiant būtent tuos tarpdisciplininius dalykus, nustatyti ar 45 ar 46. Tai vat, ką aš galiu paminėti, iš tuos negatyvus identifikuojant, konsultavausi su profesionaliu kostiumo dizaineriu pagal rūbus. Ar šitas rūbas gali būti 45-ais, ar jisai labiau 46-ųjų, jisai va tokius sprendimus man. Konsultavausi su klimatologu, kuris paėmė Berčiūnų meteorologinės stoties duomenis kasdieninius už 45-us ir už 46-us metus, ir pagal tą dieną matomas oro sąlygas mes bandėme. Mes kalbam konkrečiai apie Velykas, nes yra labai aišku, kaip jie čia švenčia Velykas, ir 45-ais Velykos buvo balandžio 1, 46-ais balandžio 21. Jisai sudėjo tuos meteorologinius duomenis tų 2 dienų ir pateikė savo išvadas. Yra tai. Tai va čia iš tų tarpdisciplininių įdomiausių galbūt dalykai, tada augmenyje kreipiausi į botanikus, nes keliuose nuotraukose merginos su gėlių puokštėmis. Jos nustatė, kokios tai gėlės, kada jos pražysta, ir vėl mums tą datavimą šiek tiek pastato į aiškesnę poziciją. Visa tai yra, taip sakant, sviruoja, mes negalim pasakyti, kad taip, 100% tai yra ta diena, bet vis tiek paėmus ilgą laikotarpį mes jį labai labai smarkiai susiauriname. O kalbant apie veidų identifikaciją, tai esminis momentas buvo pradžia su šitų nuotraukų darbo pradžia. Rodžiau kolegoms ir pats, aš žiūriu, aš nieko net pažįstu. Nesuprantu, kaip yra, aš imu nuotraukas bet kokią, vardinu asmenis gana neblogai. Čia žiūriu, nieko nepažįstu. Rodau kolegoms, irgi sako, nieko nematėm. Tai jau mums iš karto diktavo, kad tai ko gero labai ankstyvos nuotraukos, nes didžioji dalis, ko gero, dėja anksti žuvo ir nesulaukė to masinio fotografavimosi pradžios, kuris prasidėjo 7, 8, 9 metais, ten jau yra masė. Bet vienas žmogus buvo, tarp jų, tai buvo Bronislovas Juospaitis, ilgai gyvenęs Panevėžy ir prieš keletą metų miręs, kas labai gaila. Aš jį atpažinau nuotraukose, bent jau man tai atrodė, kad atpažinau, pasiskambinau jo dukrai, papasakojau istoriją, sakau, aš jums atsiųsiu elektroniniu paštu keletą nuotraukų, jūsų nuomonė mums bus labai svarbi. Tai buvo pirmas asmuo, kurį identifikavau, tai buvo Bronislovas Juospaitis, ir jau nuo jo pradėjo tas sniego gniūžtė
1: Lipdytis,
0: voliotis nuo kalno ir jau daugiau ir daugiau informacijos, o va, dėl Bronislovo Juospaičio, tai jeigu jisai būtų gyvas ir aš pas jį nuvažiuočiau su šitom nuotrauką, man tiesiog tiek apmaudu, arba aišku, kad būtų tie negatyvai surasti va, 5 metais anksčiau. Mes turėtumėm viską, manau, kad turėtumėm viską.
1: Na kągi, trumpa pertrauka, grįšime po akimirkos. Reklama.
2: patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę. Po reklamos primenu, kad šiandieną kalbamės apie partizanus su istoriku tyrėju Daliumi Žygeliu. Taigi, Daliau, kaip fotografijose atsispindi partizanų kasdienybė? Jų buitis, gyvenimas stovyklose, elementariausia ginklų priežiūra ar ne, švenčių akimirkos, nes ten parodoje ryškiai matosi vyrai, moteris, tikrai procentaliai nemažai lygybės.
2: Tai kuo dėkinga šita visa kolekcija šių negatyvų yra tai, kad užfiksuoti vaizdai, kurių kitose partizaninėse nuotraukose arba nėra, arba yra labai labai didelė retenybė. Na, čia, va, tarkim, jeigu įmam juostelę, plačia juostė, 9:6, 8 kadrai telpa į juostelę, tai matosi, kad fotografuota tematiškai. Šventė, tai šventė. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negatyvai vienos šventės.
1: Stovim taip, sėdim
2: tada
1: ir panašiai.
2: Kitos šventės matosi, vėl tą juostelę nueina. Tai va tas reportažas iš miško yra tikrai vertingas. Ne vieną proginę nuotrauką. Rodžiau aš tuos negatyvus, aišku, fotografams, fotoreportažų specialistams. Jie įvertino, sako, čia yra aukšto lygio fotografas visų pirma, nes tu sako, pažiūrėk, kokios kompozicijos netradicinės. Vienas žiūri lyg į kamerą, kitas nežiūri. Tai yra, sako, tai yra daryta meistro, kurį jie prisileido, partizanai prisileido. Tai nebuvo
1: tikrai taip, pasitikėjo.
2: Jo, aš atėjau, dabar visi pasipošėm, sustojom, greit nusifotografavom, aš išėjau. Ne, jisai buvo dalyvis tų švenčių ir turėjo gislelę fotografo. Tai yra labai smagu ir dėl to ir vat, užfiksuoti tie vaizdai ten, kur merginų su tautiniais drabužiais. Iš pradžių galvom, kad tai vestuvės. Pirma tokia kažkodėl mintis buvo vestuvės, paskui ne. Žiūrim, kad tai yra ko gero atlaidai. Tai ko gero atlaidai. Ir vat, kaip minėjau apie gėles, botanikai nustatė, kad yra zinijos, o zinijos pražysta vasaros antroj pusėje, tai yra liepos antra pusė maždaug. Kokie yra migalo atlaidai pagrindiniai? Tai yra migalo pagrindiniai atlaidai yra Švento Jono, tada škaplerna, kuri būna apie liepos 19, ir tada dar yra žolinės. Puokštės nuo žolinių skiriasi. Žolinėse jau yra varpos, rugių varpos, avižos, ten jos turtingesnės. Čia tik tai zinijos. Tikėtina, kad vis tik tai yra škaplerni atlaidai, tai yra liepos antra pusė. Tautinio kostiumo specialistės iš Nacionalinio muziejaus žiūrėjo vėlgi tuos jų kostiumus. Jų nuomonė tai yra ne individualūs kostiumai. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad tai yra tų merginų priklausomybė. Jos nepriklauso merginos, tai yra ko gero iš zakristijos. Jos per atlaidus praeina, o paskui tuos kostiumus gražina zakristija. Pats nepasakyčiau, specialistas pasakė. Tai vėlgi rodo atlaidai, būtent apie ką mes kalbam apie atlaidus. Kurie atlaidai dar gal kada paaiškės. Velykos vėlgi. Velykas, kaip sakiau, tas nustatymas ar 45 ar 46 velykos. Tas, nežinau net kaip pavadinti, kiaušinio tvirtumo tikrinimas. Ir mes matom, kaip į dantis atoks. Tai yra, aš pats iš aukštaitijos esu ir va, po šiai dieną aš matau velykas ir matau, kaip mano dėdukas paima kiaušinius ir tikrina. Būtent taip. Tai aš kaip pamačiau tą negatį, man nekilo klausimų, kas čia vyksta. Žmonės iš kitur žiūrėjo, sako, ką čia jisai daro. Vat aš jom paaiškindavau, kad tai yra tokių etnografinių akimirkų užfiksuota labai daug. Ginklai, stovyklos irgi yra unikalūs kadrai, aš to niekada per savo darbo eigą nesu matęs tokių stovyklų, tokių būtinių reikalų, kai vienas kūtasi barzdą, kita kerpa su mašinėlė, trečias taisosi batus, ketvirtas taiso ginklą. Na, tai yra turtingas vaizdas, labai, labai duodantis daug žinių apie tą laikotarpį.
1: O ką jums, kaip profesionalui, tarpusavio kokius ryšius vat, atskleidžia ne kaip tokias istorinės asmenybės, bet kaip žmonės? iš tų nuotraukų, ką jūs, tarkim, pastebėjote, atradote, ar bent jau spėjote?
2: Vienas dalykas, ką aš spėjau, yra tai, ką aš spėjau, bet kitas dalykas, ką man papasakojo liudininkai. Nes su liudininkais teko irgi bendrauti, jau sužinojus, tarkim, vienos merginos dukra yra gyva. Jinai paaiškino, kad, vat, sako, žiūrėk, vat, juos pačio brolis Jonas, jisai buvo pora su Stase Rankelyte. Ir nuotraukų iš tikrųjų, jie matosi meiliai, apsikabinę, mes identifikuojame, kad tai jie yra pora. Subordinaciniai dalykai, ten kur vadas, pavaduotojas, na tai, bet čia tai žinoma visuose nuotraukose, pozicija nuotrauko yra svarbi, jisai nestovės kur nors šonės, jisai visą laiką bus per vidurį, tai va čia tokia hierarchinė sistema yra. O tarpusavį ryčiai arba, tarkim, tos pačios Velykos. Bronius Juospaitis pats jauniausias, jam ten tik suėję 20 ir matosi, jie geria alutį. Ir toks zdarovas vyras, jisai geria iš tokio podelio, Juospaičių duotas mažiukas podeliukas, jisai kaip jau jauniausias. Tai, na, kiekvienoj galima, dėl to aš ir kviečiu, kas galite, ateikite ir pasižiūrėkite tą parodą, tikrai atrasite įdomių dalykų kiekvienoj nuotraukai.
1: Tikrai labai unikali paroda. Ir kaip autentiškos fotografijos atskleidžia mūsų santykį tokį su istorija. Gal artimesnė ir įdomesnė istorija padaro, kai mes pamatome tuos veidus žmonių, o neskaitome vadovėlyje, tarkim, tuos įvykius.
2: Visada. Taip visada yra. Tai yra vaizdas, dėl ko knygose yra iliustracijos. Tu gali susikurti vaizdinį, skaitydamas grožinę literatūrą, ten kažkokią paslaptingąją salą ar ten vandenyno gelmes, bet kai mes kalbam apie žmonės, apie įvykius susijusius su jais, apie jų dalyvavimą tam tikruose įvykiuose, tai ta fotografija, knygoje jinai tampa iliustracija, mums duoda ir žinių, ir pristato apie ką vyksta šneka. Nu, tai
1: vizualiai patraukliau ir informatyviau, galbūt, ar ne, susijęti istoriją su vaizdu ypatingai.
2: Jo, žinoma, kai mes skaitytumėm apie Vytautą ir turėtumėm jo bent jau autentišką paveikslą.
1: Būtų nuostabu.
2: Būtų nuostabu, tai.
1: Ir kodėl labai svarbu išsaugoti tokius archyvus istorinius ir kaip mums padės šita paroda suprasti tą gyvenimą, tą svarbą kovoti už savo laisvę.
2: Taip, čia turbūt nediskutuotinas dalykas, kuris turi ateiti iš šeimos ir jau paskui iš mokyklos apie tai, ką mes turime. Jaunimas galbūt jie turėtų būti auklėjami šeimose ir perduoti šeimą turėtų laisvės branginimą. Ir įvertinimą, kas tai yra. Mums, praėjusiam sovietmetį, to nereikia. Aiškinti, mes tą žinome ir mes vertiname visai kitaip.
1: Iki kaulų gelmių,
2: taip, sakant. Taip, mes tą žinome. Kaip ten buvo toliau?
1: Tiesiog ta svarba išsaugojimo ir demonstravimo galų gale, taip pat, kaip jūs ir minėjot, kad mes, kurie sovietmetį ir baisybės patyrėm visus tuos deficitus ir absurdus. Ir vat jaunai kartai ta teorija tikrai plačiai akcentuojama, bet vat, ta istorija ypatingai nuotraukose ir kad viskas būtų šalia, kad neatidėtume istorijos praeičiai, kad turime žinoti savo istoriją, kad mes galėtume saugoti dabartį ir kurti ateitį.
2: Visų pirma, tai yra įdomi tema. Tai yra įdomi tema ir tas istorinis laikotarpis yra vienas sudėtingiausių, nes pasirinkimus žmonėms reikėjo daryti čia ir dabar. Dabar mums lengva kalbėti, kaip jie turėjo elgtis ir kaip jie turėjo pasirinkti. Kai mes iš perspektyvos, istorinės perspektyvos žinome, kaip viskas klostėsi toliau. Jie tos prabangos neturėjo ir turėjo priimti sprendimus greitai. Ir tas pasirinkimas kovoti už Lietuvą, kovoti už laisvę, už savo šeimą ir už savo asmeninę savigarbę kaip vyrui. Tai yra svarbus dalykai. Ir turėdami nuotraukas, o tuo labiau puikias nuotraukas, apie tai, kai ir kalbėjom, tai yra iliustracija. Tai yra iliustracija ir jinai užkabina. Užkabina tą temą, jeigu tu pamatėjai nuotrauką, tau patiko, tu gali pradėti ieškoti, kur ką pasiskaityti. Ir gerai pateikta medžiaga, kokybiškai pateikta medžiaga yra irgi labai svarbu. Nes galima pateikti, na, taip, šiaip sau ir kad tik nesigautų atvirkščiai tada. Nesvarbu, ar tekstas kažkoks gali būti labai per daug didaktinis.
1: Atmetimo gali
2: sukelti. Jo, gali būti atmetimo reakcija. Kaip sakau, niekada nekiškite per daug. Tarkim, mane dažnai kviečia mokyklose paskaitas. Istorijos mokytom pasakau vieną sąlygą. Jokios prievartos. Geriau tegul būna 3 mokiniai, ne 30, bet tik tie, kurie nori. Vat prisimenu aš tuos komjaunimo susirinkimus, nors ir nebuvau pats komjaunuolis.
1: Visi suvaromi.
2: Taip, visi suvaromi ir visi sėdi, vaipusi, kraipusi, labai nenoriu, kad tai būtų kažkas panašaus. Taip, kad geriau 3 negu 30, bet o tas, kas 15-16 ateis laikas susidomės.
1: Taip. Po beveik 80 metų atrasti negatyvai, ar ne, ir kiekviena nuotrauka yra ypatingai svarbi, bet galbūt jūs išskirtumėt vieną, kuri jūs ar labiausiai sukrėtė, ar labiausiai nustebino, ar tiesiog buvo tokia įdomiausia, ar mažiausiai atpažįstama ir vat, suintrigavo. Tai kurią išskirtumėt?
2: Vienos neišskirsiu, išskirsiu kokias 2-3, gerai, greitai.
1: Skirkit.
2: Viena nuotrauka yra, kur labai panašu, kad yra pati ankstyviausia Lietuvos partizanų žinomo nuotrauka. Tai būtų 44 metų lapkričio mėnuo. Apie tai net pasvajoti nebuvo įmanoma, kol nepadarėm identifikacijos ir nesuvedėm datų. Tada vėlgi žuvė partizanai Ramygalos aikštėje. Aš daug matęs tūkstančius tokių nuotraukų, bet šios yra ypatingos, nes vienoj matosi Ramygalos panorama, Ramygalos bažnyčia, ir mes labai aiškiai identifikavome, kad yra Ramygala. Ir jos fotografuotos iš po skverno pasislėpus. Tai vėlgi fotografas...
1: Nes ten toks kampas juodas matęs, ir aš norėjau jūsų paklausti, kad ką tai reiškia, ar ne tik, kad slapta buvo. Nes žinome, kad negalima buvo nei artintis, nei tuo
2: labai. Fotografas labai, labai smarkiai rizikavo. Labai smarkiai rizikavo. Tai darydamas, tai yra... Mes turim, taip, tokių nuotraukų turim daug, bet jos yra fotografuotos NKVD-istų. NKVD-istai fotografuodavo tam, kad paskui identifikuoti asmenis. O čia, kaip istorijos liūdėjimas, yra civilio žmogaus paslapčiomis rizikuojant padarytos nuotraukos. Tai bet ko gero šitos yra pagrindinės 2, ankstyviausia žinoma ir su didžiulio rizika padarytos žuvusių vaizdai.
1: Gal galėtumėt trumpai dar mūsų klausytojams papasakoti apie dabartinius jūsų galbūt naujus atradimus, nebūtinai su Ramygalos radiniu, nes jūs tikrai tyrinėjate įdomius dalykus ir gal pasidalintumėt su mumis.
2: Jūs turit galvoj fotografiją ar apskritai?
1: Istoriją, fotografiją ir plačiai.
2: Aš jums galiu papasakoti vat, paskutiniai komandiruotėjai, kodėl aš biškiai ir atsikėlė paroda, aš su teko lankytis Prancūzijoje, gynybos atašė kvietimu. Ir žinia, kad Jonas Žemaitis, visos Lietuvos rezistencijos vadas, mokėsi Fontainebleau artilerijos mokykloje 36-38 metais. Taigi, gynybos atašė Prancūzijoje, pulkininkas leitenantas Gediminas Jonikas, pradėdamas kadenciją, pasakė, mano užduotis įamžinti Žemaitį Fontainebleau. Ir be abejo, jisai kviečiasi mane kaip specialistą ir mes ieškom visų įmanomų būdų. Tai vat, buvo tokia vainikuojanti komandiruotė. Kai gavome Fontainebleau merijos leidimą, gavome namo savininko ir pritarimą ir belieka tik tai pasirinkti medžiagiškumą, tinkamą lentą ir Jonas Žemaitis bus įamžintas Fontainebleau. Kaip ir Oskaras Milošas, kuris irgi gyveno Fontainebleau, mirė Fontainebleau ir ten yra palaidotas. Tai vat kiti metai bus Milošui 150 ir mes galvojom tuo pačiu padaryti ir iškilmes Žemaičio įamžinimo Fontainebleau. Tai va čia paskutinis darbas.
1: Na kągi su tuo paskutiniu darbu baigiame mūsų laidą. Labai ačiū, kad atvykote, kad papasakote įdomių dalykų ir visus kvieskime apžiūrėti parodos iki Liepos mėnesio galo.
2: Ačiū jums, ačiū visiems panevežiečiams, kurie ateis pažiūrėti.
1: Taigi, primenu, kad šiandieną mano svečias Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis. Jukiu visiems skaitimu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Laikas reklamai.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
9: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
10: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
11: Pulsas.

0: Žinios. Teismas atidėjo su Fox Pay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Tek nepradėjo tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos būto įsigijimo aplinkybių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus miesto apylinkės teismas atidėjo su finansinių technologijų įmone Fox Pay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Kaltinamųjų advokatai paprašė pateikti papildomus dokumentus susijusius su dviejų užsienio bendrovių atstovavimų procese. Teismas nusprendė, kad kol šie dokumentai nebus pateikti ir įvertinti, bylos nagrinėjimo iš esmės pradėti negalima. Šioje byloje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu, pasisavinant daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Byla yra atskirta nuo platesnio ikiteisminio tyrimo dėl galimų nusikaltimų susijusių su Fox Pay byla. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės būto įsigijimo aplinkybių. Komisija vertino, ar galėjo būti pažeistos interesų konflikto vengimo nuostatose. Tekas nustatė, kad savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė nedalyvavo priimant sprendimus susijusius su bendrovės Vilmstata viešaisiais pirkimais. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnybai toliau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir viešųjų pirkimo aplinkybių. Įtarimai šiame tyrime kol kas niekam nepareikšti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva turi žvalgybinės informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Pasak šalies vadovo, Rusija gali planuoti riboto masto smūgius kritinės infrastruktūros objektams, taip siekdama patikrinti NATO vienybę. Prezidentas pabrėžė, kad kol kas nėra aiškių duomenų apie galimą tokių veiksmų laiką ar vietą. Reaguojant į galimas grėsmes, Lietuvoje sustiprinta svarbiausio energetikos ir susiekimo objektų apsauga. Pasak Gitano Nausėdos, atsakingos tarnybos nuolat stebi situaciją ir vertina galimas rizikas. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėję. Vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Su prezidentu Gitanu Nausėda jis aptars dvišalių santykius, regiono saugumo ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jo garbei rengiama valstybinė vakarienė. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiame smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono elektroninių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės. Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Lyg 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnaujino Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Krūties vėžiui užkirsti kelią – tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurų už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2,99 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1990-aisiais čia dieną gimė aktorius ir grupės Years and Years lyderis Ollie Alexander. 2015-aisiais jie pasiekė pirmą vietą Jungtinėje karalystėje,

2012 metais šią dieną britų muzikos gerbėjai Queen išrinko pačią patriotiškiausią grupę. Apklausos metu jų daina We Are The Champions surinko daugiausiai 13 tūkstančių balsų. Toliau rikiavosi Oasis su Wonderwall, The Beatles su Let It Be, Eltonas Johnas su Candle in the Wind ir The Clash su London Calling.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
8: Paukštienos krautuvėlės – savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės – vos 2 eurai 99. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radio stotis Pulsas.
7: Didžiausios Britanijos top 10 šiandien mus nukelia į puikų laikotarpį 2007 metus ir mūsų laukia 3 be galo geri kūriniai. Pradėsime nuo 4 pozicijos ir čia Timblandas kartu su Carrie Hilson, The Way I Are.

Keliavom ir atkeliavom iki didžiausias Britanijos topo viršūnės 2006 šią savaitę. Ir čia super hitas. Rihanna kartu su Jay-Z, Umbrella.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus legendinės Lady Gagos darbas Poker Face, su kuriuo ši atlikėja šoko į topų viršūnės daugiau nei 20 šalių. Ji tapo numeriu vienas kūrinys, pelnė ir Grammy statulėlę. Nu, pati Lady Gaga yra sakiusi, kad ši daina kalba apie dvigubą meilės gyvenimą.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas atskleisti, kuriais gi metais dienos šviesą išvydo Lady Gagos darbas Poker Face. Ir tai buvo 2008.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Teismas atidėjo su Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Tek nepradėjo tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos būto įsigijimo aplinkybių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija gali ruoštis provokacijoms prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus miesto apylinkės teismas atidėjo su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusios baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Kaltinamųjų advokatai paprašė pateikti papildomus dokumentus susijusius su dviejų užsienio bendrovių atstovavimų procese. Teismas nusprendė, kad kol šie dokumentai nebus pateikti ir įvertinti, bylos nagrinėjimo iš esmės pradėti negalima. Šioje byloje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas ir dar du asmenys kaltinami sukčiavimu, pasisavinant daugiau kaip 23 milijonų eurų vertės kriptovaliutų kasimo įrangą. Byla yra atskirta nuo platesnio ikiteisminio tyrimo dėl galimų nusikaltimų susijusių su Foxpay byla. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės būto įsigijimo aplinkybių. Komisija vertino, ar galėjo būti pažeistos interesų konflikto vengimo nuostatose. Tekas nustatė, kad savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė nedalyvavo priimant sprendimus susijusius su bendrovės Vilmstata viešaisiais pirkimais. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnybai toliau atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir viešųjų pirkimo aplinkybių. Įtarimai šiame tyrime kol kas niekam nepareikšti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva turi žvalgybinės informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Pasak šalies vadovo, Rusija gali planuoti riboto masto smūgius kritinės infrastruktūros objektams, taip siekdama patikrinti NATO vienybę. Prezidentas pabrėžė, kad kol kas nėra aiškių duomenų apie galimą tokių veiksmų laiką ar vietą. Reaguojant į galimas grėsmes, Lietuvoje sustiprinta svarbiausio energetikos ir susiekimo objektų apsauga. Pasak Gitano Nausėdos, atsakingos tarnybos nuolat stebi situaciją ir vertina galimas rizikas. Kiek daugiau nei penktadalis Lietuvos gyventojų tiksliai žino, kur šalia jų namų yra artimiausia priedanga. LRT užsakymo atlikta apklausa rodo, kad tokių žmonių yra 22%, dar 43% mano žinantis priedangos vietą, tačiau dėl to nėra tikri. Beveik trečdalis apklaustųjų prisipažino šio klausimu visai nesidomėję. Vidaus reikalų ministras Martinas Katerinas sako, kad gyventojai patys turėtų aktyviau domėtis, kur galėtų pasislėpti kilus pavojui. Lietuvoje šiandien vieši Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Su prezidentu Gitanu Nausėda jis aptars dvišalių santykius, regiono saugumą ir paramą Ukrainai. Abiejų šalių vadovai taip pat dalyvaus Lietuvos ir Latvijos verslo forume skirtame gynybos ir saugumo temoms. Vizito metu Latvijos prezidentas lankysis Vilniaus universitete vakare, jogai garbiai rengima valstybinė vakarienė. Rytoj numatytas vizitas Klaipėdoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai, tuo metu Latvijos pasieniečiai neįleido 137 užsieniečių. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad antrinės migracijos srautai iš Latvijos šiemet smarkiai išaugo. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas neatmeta galimybės laikinai atkurti kontrolę pasienyje su Latvija, jeigu situacija blogėtų. Nacionalinis krizių valdymo centras šiandien su institucijoms aptars Vilniaus regiono atliekų krizę. Susitikime dalyvaus Vilniaus miesto rajono elektrinių savivaldybių ir aplinkos ministerijos atstovai. Bus ieškoma sprendimų, kaip atnaujinti atliekų rūšiavimą ir išvengti šiukšlių kaupimosi. Kol kas dalis mišių komunalinių atliekų vežama į Kazokiškių savartyną. Elektrinų savivaldybė dėl šio sprendimo teisėtumo jau kreipėsi į generalinę prokuratūrą.
0: Užsienio naujienos.
1: Ispanijos pareigūnai patvirtino, kad per pražūtingą miško gaisrą Andalūzijoje žuvo 13 žmonių, 12 aukų buvo užsienio piliečiai, 7 iš Jungtinės karalystės, 3 iš Belgijos, po vieną iš Prancūzijos ir Jungtinių valstijų. Vienintelė Ispanijos pilietybė turėjusi auka taip pat žuvo šiame gaisre. Ugnis nusiaubė apie 7000 hektarų teritorijos ir buvo viena didžiausių per pastaruosius metus Ispanijoje. Pareigūnų duomenimis gaisras kilo ant kelio nukritus elektros kabeliui. Per Rusijos atakas prieš prekybinius laivus Ukrainoje žuvo 3 žmonės. Odesos rytyje dronas pataikė į civilinį laivą su Maršalo salų vėliava, jame kilo gaisras ir žuvo 2 žmonės. Dar 2 laivai buvo užpulti Juodojoje jūroje, vieno jų kapitonas žuvo. Likę 11 įgulos narių buvo evakuoti, 3 iš jų sužeisti. Ukrainos pareigūnai teigė, kad laivai plaukė grūdų eksporto koridoriais. Jungtinės valstijos atnauna Irano uostų blokadą po Teherano atakų prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Amerikiečių pajėgos taip pat surengė naują smūgių bangą ir per kelias valandas atakavo 10 taikinių Irane. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais regiono valstybėse, kuriuose dislokuotos amerikiečių pajėgos ir pagrasino visiškai sustabdyti energijos išteklių eksportą iš artimųjų rytų. Hormūzo sąsiauriu taikos metu gabenama apie penktadalis pasaulio naftos ir gamtinių dujų.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
11: Pulsas.
12: Kasdienybės atradimai.
13: Šiandien kalbamės apie nenoradienius. Nenoradienius eiti į darbą. Kartais taip nutinka, galbūt kažkam kasdienybė tie nenoradieniai, bet šiandien pamėginsime pagvildenti šią temą, pasvarstyti, ką daryti arba ką keisti. Tai visų pirma, atėjus tokiam nenoradieniui, siūloma pasimti laisvadienį. Jeigu esat protiškai, emociškai perdegę, viena laisva diena, nors ir nepanacėja, tačiau tikrai gali padėti atgauti jėgas ir pažvelgti į viską kitaip. Antras labai svarbus dalykas – apmąstyti tą savo nenorą. Kodėl taip yra? Ar taip jaučiatės kiekvieną dieną, ar dėl nuovargio, streso, galbūt dėl darbo aplinkos? Suradę šio nenoro priežastį, galbūt suprasite, ką galėtumėte keisti. Trečias dalykas – daugiau judėkite. Jeigu nesinori eiti į darbą, nuobodžiaujate, aptingstate, skirkite daugiau laiko fiziniai veiklai. Bėgimas, greitas pasivaikščiojimas ar bet kokia kita veikla jums padės pasijusti geriau, pakelti energijos lygį. Kitas patarimas – dirbkite kitoje vietoje. Žinoma, jeigu tai yra įmanoma, tarkim, jeigu tai yra biuras, tai galbūt galima suieškoti kitą stalą, kitą kambarį, kitą aplinką, galbūt nuotolinis darbas gali būti išeitis, nes aplinkos pakeitimas kartais gali suteikti naujos motivacijos. Taip pat reguliariai darykite pertraukas būtent darbo dienoje, ypač jeigu darbas yra sėdimas, tenkitės kas valandą 5-10 minučių pasivaikščioti ir pajudėti. Keiskite savo rutiną, pagalvokite, ką savo kasdienėje veikloje galėtumėte pakeisti. Gal nueiti anksčiau miegoti, kad geriau pailsėtumėte, gal pasigaminti skanius pusryčius, kad jaustumėtės energingesni. Tai paprastai kasdieniai dalykai gali turėti didelę reikšmę, todėl optimizuokite kasdienybę. Na ir paskutinis patarimas, tai žinoma, yra atostogų planavimas, tai tikrai gali būti geras atotrūkis, o po gerų atostogų labai dažnai prie darbų grįžtame jau su nauja jėga.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Brangus Pulso klausytojai, keliaukim tiesiai prie širdelių top 3-tuko, kurį šiandien atidarys Vamdžių Project su kūriniu Kings of My Castle.

0: Chat. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir Poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.

0: Radio stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2015-aisiais šią dieną Robis Williamsas netikėtai pasirodė aukcione, kur buvo parduodami jo daiktai. Nuo ranka rašytų tekstų iki specialiai siūtų kostimų. Viskas vyko labdaros tikslais, o surinkta daugiau nei 120 000 svarų.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2023-aisiais šią dieną Taylor Swift su albumu Speak Now, Taylor's Version, pasiekė pirmą vietą Didžiosios Britanijos tope. Tai trečiasis jos perrašytas albumas po ginčo dėl autorinių teisių. Albumas tapo sėkmingiausių country žanro įrašų per vieną dieną Spotify istorijoje ir tapo jau 12 Swift albumu pasiekusiu pirmąją vietą Amerikoje. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas. Dabar kviečiu jūs pasiklausyti trijų puikių kūrinių iš Švedijos top 10 2007. Tad pradėkime nuo penktosios pozicijos ir čia turime Danį darbą Play It For The Girls.

kviečiu pasiklausyti dar vieno puikaus kūrinio iš Švedijos top 10 2007. Jis užima antrą poziciją. Ir čia turime Ola, Natalie.

radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Lietuva ir Latvija surengs bendras karines pratybas. Per antrąjį ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapipriežtam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo ginti daktaro disertaciją Kauno Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi sutarė surengti bendras karinės pratybas Selijos poligone Latvijoje. Pasak šalies vadovo, tai bus stiprinamas abiejų valstybių kariuminio bendradarbiavimas ir pasirengimas veikti kartu. Apie tai prezidentas pranešė po susitikimo su Latvijos vadovu Vilniuje. Abi šalis taip pat aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus. Dėl Vilniaus regiono atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Taip po institucijų pasitarimo pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, toks sprendimas leistų atliekų rūšiavimą organizuoti ne tik Vilniaus regione, bet ir kitose šalies miestuose. Galutinis sprendimas dar nepriimtas, tačiau ieškoma būdų, kuo greičiau situaciją stabilizuoti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų vežimą į Kazokiškių sąvartyną. Apie tai pranešė Trieno vicemeras Marius Urvakis. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis kartu su pirmajame etape pasitraukusiais žmonėmis sistema jau paliko beveik pusę jos dalyvių. Gyventojams išmokėta daugiau kaip 670 milijonų eurų, dalis lėšų gražinta sodrai. Asociacija kartu pažymi, kad šiemet daugėja ir naujai prie kaupimo prisijungiančių gyventojų. O valstybės kontrolės audito švietimo ministerija žada stiprinti pagalbą specialių ugdymo poreikių vaikams. Auditas parodė, kad daugiau nei pusė tokių mokinių mokyklose nesulaukia visos jiems rekomenduotos pagalbos, o 5% jos negauna visai. Ministerija praneša, kad didins finansavimą, rengs daugiau švietimo, pagalbos specialistų ir tobulins pagalbos teikimo sistemą. Taip pat numatoma plėsti vadinamųjų atvirų klasių modelį, kuriame kartu su mokytoju dirbtų ir pagalbos specialistas. Valstybės kontrolė pabrėžė, kad didžiausia problema išlieka specialistų trūkumas ir netolygus pagalbos prieinamumas skirtingose savivaldybėse. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų save priskiria viduriniai klasei. Banko Svedbanko užsakymų atlikta apklausa rodo, kad taip save vertina 57% respondentų, 2% punktais daugiau nei prieš metus. Vis dėlto apklaustėjai sako norintis uždirbti vidutiniškai per pus daugiau nei gauna dabar. Dažniausiai viduriniai klasei save priskiria 18-35 metų gyventojai. Svarbiausiais vidurinės klasės požymiais žmonės įvardė nuosavą būstą, galimybę taupyti ir gyvenimą be skolų. Prokuroras sako, kad Foxpay byloje naudojamos visos priemonės teismo proceso atidėti. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius taip komentavo sprendimą atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Pasak jo, kaltinamųjų advokatų prašymas suteikti papildomus dokumentus buvo patenkintas, tačiau tokių įrodymų paprastai nereikalaujama. Kitas teismo procesas numatytas rugsėjo 3 dieną. Vienas kaltinamųjų, Vilhelmas Germanas, neigia siekęs apgauti ar pasipelnyti. Jis teigia investavęs į kriptovaliutų kasimo verslą ir sako, kad ginčas kilo tarp dviejų verslo subjektų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos valstybingumo dieną į Kyvą atvyko Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos šalių vadovai. Vizito metu planuojama aptarti naujas paramos Ukrainai priemonės ir gynybos bendradarbiavimą. Kyve taip pat vyksta Ukrainos ir pietryčių Europos valstybių vadovų susitikimas. Europos komisijos vadovė teigia, kad Ukraina stiprina savo pozicijas ir žada pristatyti naujas iniciatyvas gynybos pramonės srityje. Kinija nepritarė Jungtinių valstybių planuojamoms sankcijoms Rusijos energijos išteklių pirkėjams. Pekinas pareiškė, kad vienašalės sankcijos prieštarauja tarptautiniai teisiai ir pažadėjo ginti savo įmonių interesus. Jungtinių Amerikos valstybių senate svarstomas įstatymo projektas numato muitus ir sankcijas šalims, kurios toliau perka rusišką naftą ir dujas. Pagrindinės tokios šalys yra Kinija ir Indija.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymas.

0: viščiukų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Čia.
1: Nerkime į Vokietijos top 10 iš 2007 ir pradėkime nuo 7 pozicijos. Čia Timblandas kartu su Nelly Furtado ir Justinu Timberlake'u. Give it to me.

Paskutinis kūrinys, su kurio pasiklausysime Vokietijos tope 2007-aisiais šią savaitę buvo numeris 2. Markės Bajamos Kompanieros.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijo stotis. Pulsas.
10: Šokio aikštelės legenda.
11: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, hitas iš 91-ųjų C.C. Peniston darbas Finally. Įdomu tai, kad C.C. Peniston šią dainą sukūrė būdama 21-erių, būtent parašė tekstą, tačiau kai kurios eilutės buvo parašytos dar mokyklos laikais, kaip eilėraštis apie svajonę sutikti tikrą meilę. Na ir štai tokios paaugliškos svajonės virto labai stipriu kūriniu, kuris pasiekė 5-ą poziciją Amerikoje ir 2-ą Jungtinėje karalystėje.

0: žinios.
1: Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Lietuva ir Latvija surengs bendras karines pratybas. Per antrąjį ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapipriežtam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo ginti daktaro disertaciją Kauno Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi sutarė surengti bendras karinės pratybas Selijos poligone Latvijoje. Pasak šalies vadovo, tai bus stiprinamas abiejų valstybių kariuminio bendradarbiavimas ir pasirengimas veikti kartu. Apie tai prezidentas pranešė po susitikimo su Latvijos vadovu Vilniuje. Abi šalis taip pat aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus. Dėl Vilniaus regiono atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Taip po institucijų pasitarimo pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, toks sprendimas leistų atliekų rūšiavimą organizuoti ne tik Vilniaus regione, bet ir kitose šalies miestuose. Galutinis sprendimas dar nepriimtas, tačiau ieškoma būdų, kuo greičiau situaciją stabilizuoti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų vežimą į Kazokiškių sąvartyną. Apie tai pranešė Trieno vicemeras Marius Urvakis. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis kartu su pirmajame etape pasitraukusiais žmonėmis sistema jau paliko beveik pusę jos dalyvių. Gyventojams išmokėta daugiau kaip 670 milijonų eurų, dalis lėšų gražinta sodrai. Asociacija kartu pažymi, kad šiemet daugėja ir naujai prie kaupimo prisijungiančių gyventojų. O valstybės kontrolės audito švietimo ministerija žada stiprinti pagalbą specialių ugdymo poreikių vaikams. Auditas parodė, kad daugiau nei pusė tokių mokinių mokyklose nesulaukia visos jiems rekomenduotos pagalbos, o 5% jos negauna visai. Ministerija praneša, kad didins finansavimą, rengs daugiau švietimo, pagalbos specialistų ir tobulins pagalbos teikimo sistemą. Taip pat numatoma plėsti vadinamųjų atvirų klasių modelį, kuriame kartu su mokytoju dirbtų ir pagalbos specialistas. Valstybės kontrolė pabrėžė, kad didžiausia problema išlieka specialistų trūkumas ir netolygus pagalbos prieinamumas skirtingose savivaldybėse. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų save priskiria viduriniai klasei. Banko Svedbanko užsakymų atlikta apklausa rodo, kad taip save vertina 57% respondentų, 2% punktais daugiau nei prieš metus. Vis dėlto apklaustėjai sako, norintis uždirbti vidutiniškai per pus daugiau nei gauna dabar. Dažniausiai viduriniai klasei save priskiria 18-35 metų gyventojai. Svarbiausiais vidurinės klasės požymiais žmonės įvardė nuosavą būstą, galimybę taupyti ir gyvenimą be skolų. Prokuroras sako, kad Foxpay byloje naudojamos visos priemonės teismo proceso atidėti. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius taip komentavo sprendimą atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Pasak jo, kaltinamųjų advokatų prašymas suteikti papildomus dokumentus buvo patenkintas, tačiau tokių įrodymų paprastai nereikalaujama. Kitas teismo procesas numatytas rugsėjo 3 dieną. Vienas kaltinamųjų, Vilhelmas Germanas, neigia siekęs apgauti ar pasipelnyti. Jis teigia investavęs į kriptovaliutų kasimo verslą ir sako, kad ginčas kilo tarp dviejų verslo subjektų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos valstybingumo dieną į Kyvą atvyko Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos šalių vadovai. Vizito metu planuojama aptarti naujas paramos Ukrainai priemonės ir gynybos bendradarbiavimą. Kyve taip pat vyksta Ukrainos ir pietryčių Europos valstybių vadovų susitikimas. Europos komisijos vadovė teigia, kad Ukraina stiprina savo pozicijas ir žada pristatyti naujas iniciatyvas gynybos pramonės srityje. Kinija nepritarė Jungtinių valstybių planuojamoms sankcijoms Rusijos energijos išteklių pirkėjams. Pekinas pareiškė, kad vienašalės sankcijos prieštarauja tarptautiniai teisiai ir pažadėjo ginti savo įmonių interesus. Jungtinių Amerikos valstybių senate svarstomas įstatymo projektas numato muitus ir sankcijas šalims, kurios toliau perka rusišką naftą ir dujas. Pagrindinės tokios šalys yra Kinija ir Indija.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: ką apsirengti?
1: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Pulsas.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Paukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 eurai už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės. Vos 2 eurai 99. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
9: Pulsas.

0: žinios.
1: Dėl atliekų krizės svarstoma skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Lietuva ir Latvija surengs bendras karinės pratybas. Per antrąjį ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Sulaukęs įtarimų dėl plagijavimo rašomoje disertacijoje, kultūros ministras Lukas Alsys teigė, kad tai tebuvo juodraštis, o pačios disertacijos gynimą jis yra nukėlęs neapipriežtam laikui. Ministras patvirtino, kad pavasarį planavo ginti daktaro disertaciją Kauno didžiojo, Vytauto didžiojo universitete, tačiau sulaukęs recenzijos nutarė šį darbą atidėti. Jo teigimu priekaištų būta dėl to, kad ne visur buvo nurodyti citatų autoriai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi sutarė surengti bendras karinės pratybas Selijos poligone Latvijoje. Pasak šalies vadovo, tai bus stiprinamas abiejų valstybių kariuminio bendradarbiavimas ir pasirengimas veikti kartu. Apie tai prezidentas pranešė po susitikimo su Latvijos vadovu Vilniuje. Abi šalis taip pat aptarė regioninio saugumo ir gynybos klausimus. Dėl Vilniaus regiono atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Taip po institucijų pasitarimo pranešė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, toks sprendimas leistų atliekų rūšiavimą organizuoti ne tik Vilniaus regione, bet ir kitose šalies miestuose. Galutinis sprendimas dar nepriimtas, tačiau ieškoma būdų, kuo greičiau situaciją stabilizuoti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras laikinai sustabdė nerūšiuotų atliekų vežimą į Kazokiškių sąvartyną. Apie tai pranešė Trieno vicemeras Marius Urvakis. Per antrąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė dar beveik 116 tūkstančių gyventojų. Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos duomenimis kartu su pirmajame etape pasitraukusiais žmonėmis sistema jau paliko beveik pusę jos dalyvių. Gyventojams išmokėta daugiau kaip 670 milijonų eurų, dalis lėšų gražinta sodrai. Asociacija kartu pažymi, kad šiemet daugėja ir naujai prie kaupimo prisijungiančių gyventojų. O valstybės kontrolės audito švietimo ministerija žada stiprinti pagalbą specialių ugdymo poreikių vaikams. Auditas parodė, kad daugiau nei pusė tokių mokinių mokyklose nesulaukia visos jiems rekomenduotos pagalbos, o 5% jos negauna visai. Ministerija praneša, kad didins finansavimą, rengs daugiau švietimo pagalbos specialistų ir tobulins pagalbos teikimo sistemą. Taip pat numatoma plėsti vadinamųjų atvirų klasių modelį, kuriame kartu su mokytoju dirbtų ir pagalbos specialistas. Valstybės kontrolė pabrėžė, kad didžiausia problema išlieka specialistų trūkumas ir netolygus pagalbos prieinamumas skirtingose savivaldybėse. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų save priskiria viduriniai klasei. Banko Svedbank užsakymų atlikta apklausa rodo, kad taip save vertina 57% respondentų, 2% punktais daugiau nei prieš metus. Vis dėlto apklaustėjai sako, norintis uždirbti vidutiniškai per pus daugiau nei gauna dabar. Dažniausiai viduriniai klasei save priskiria 18-35 metų gyventojai. Svarbiausiais vidurinės klasės požymiais žmonės įvardė nuosavą būstą, galimybę taupyti ir gyvenimą be skolų. Prokuroras sako, kad Foxpay byloje naudojamos visos priemonės teismo proceso atidėti. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius taip komentavo sprendimą atidėti baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Pasak jo, kaltinamųjų advokatų prašymas suteikti papildomus dokumentus buvo patenkintas, tačiau tokių įrodymų paprastai nereikalaujama. Kitas teismo procesas numatytas rugsėjo 3 dieną. Vienas kaltinamųjų, Vilhelmas Germanas, neigia siekęs apgauti ar pasipelnyti. Jis teigia investavęs į kriptovaliutų kasimo verslą ir sako, kad ginčas kilo tarp dviejų verslo subjektų.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos valstybingumo dieną į Kyvą atvyko Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir keli Europos šalių vadovai. Vizito metu planuojama aptarti naujas paramos Ukrainai priemonės ir gynybos bendradarbiavimą. Kyve taip pat vyksta Ukrainos ir pietryčių Europos valstybių vadovų susitikimas. Europos komisijos vadovė teigia, kad Ukraina stiprina savo pozicijas ir žada pristatyti naujas iniciatyvas gynybos pramonės srityje. Kinija nepritarė Jungtinių valstijų planuojamoms sankcijoms Rusijos energijos išteklių pirkėjams. Pekinas pareiškė, kad vienašalės sankcijos prieštarauja tarptautiniai teisiai ir pažadėjo ginti savo įmonių interesus. Jungtinių Amerikos valstijų senate svarstomas įstatymo projektas numato muitus ir sankcijas šalims, kurios toliau perka rusišką naftą ir dujas. Pagrindinės tokios šalys yra Kinija ir Indija.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Vaidas Baumila. Kas yra?

šviesą. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia. Kas, ar pati nežinai?

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
9: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
10: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė pusėlės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės vos 2,99 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
11: Radio stotis Pulsas.
12: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: X guščia laukiamasis.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Radijo stotis Pulsas.
11: Su jumis radijo stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Free Finger, Liūdna.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy. Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,99 € už kilogramą. Karštai rūkytos medžiotojų dešrelės, vos 2,99 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje, Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Jūs klausotės radio stoties Pulsas.